0: לנו פיפרה ללן, זה מה סבירה בתמגר, סוכר אנדרוניס כמרק ליה.
1: Ищу гамбакальонсек.
2: Пусть мне мало сыра.